0: 产，重点建设项目加快推进的同时，一批八纵八横高铁网主通道和补短板项目的前期准备工作也在积极推进。
1: 上半年，连接吉林白城和内蒙古阿尔山的白阿铁路乌兰浩特至阿尔山扩能改造工程等项目开工建设，陇海铁路郑州至兰州段、沪昆铁路贵阳至昆明段改造、青藏铁路格尔木至拉萨段电气化改造等项目加快推进要件手续办理和初步设计审批，黔江至吉首铁路等项目已完成可行性研究批复，南阳至信阳至合肥、太原至绥德、闹毛湖至梧桐水铁路等项目前期工作取得重要进展。
2: 下一步，国铁集团将全面落实国家“十五”规划纲要确定的各项铁路重点工程建设任务，充分发挥铁路投资产业链长、辐射面广、拉动效应明显的优势，科学有序推进铁路规划建设，确保完成全年建设任务，助力经济社会高质量发展。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 当地时间16号，部分日本民众在东京涩谷街头举行集会，反对高市政权推进修改宪法、增加防卫开支以及解禁武器出口等政策。
4: 集会现场，不少日本民众手持标语，高喊反战口号，要求日本政府停止推进修改宪法。
5: 戦争の準備をするために憲法改正を進めているのが今の高市政権なの で、戦争にならなかったとしてもやっぱり私たち の今まで過ごしてきたその平穏な日々っていうものが例えば徴兵だったり、徴用だったりもう戦争に全てその資源を振り向けていくことによって奪われてしまうっていうのを、避けたいと思ってます。
6: いやもう絶対反対ですね。とんでもないです。戦争できるような国にしようとしていたり、憲法を改悪しようとしていたり、弱者切り捨ての政策、あと軍拡ですよね。もう全てに反対です。
4: 部分集会参加者对高市政权推进修宪扩军等政策表示担忧，认为日本应避免重蹈战争历史。
7: 憲法の改悪に向けてですね、もうそういった改正を通しやすくするような、動きっていうのを見せてるので、まあ、例えば軍事費、防衛費の増強っていうのも、もう毎年毎年最高額を更新しているような状況なので、もうそういったところに税金を使うよりはですね、ちょっと平和であって、な暮らしに対して使ってほしいなっていう思いはあります。もう過去日本は、ね、他国を侵略した過去があるので、そういったことはもう繰り返しちゃいけないと思ってるんで、もう何としても止めたいなというふうに思ってます。
0: 来关注俄乌冲突。俄罗斯国防部16号通报称，俄军对147个区域内乌军使用的燃料、能源和交通基础设施、远程无人机储存场地以及乌军和外国雇佣兵临时部署点实施了打击。俄防空系统击落8枚制导航空炸弹、5枚美制海马斯火箭弹和802架固定翼无人机。乌克兰总统泽连斯基16号表示，俄军于当天凌晨使用导弹和无人机对乌发起大规模空袭，基辅等多地出现人员伤亡。乌克兰武装部队总参谋部16号通报称，乌军当天凌晨在黑海和亚速海打击了与俄方相关的6艘油轮和2艘拖船。乌军还对顿涅茨克等地区俄方油库等目标实施了打击。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫16号表示，俄方认为近期没有在土耳其重启乌克兰问题谈判进程的前景，但对这一途径保持开放。
8: Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне. Пока таких каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет. Мы их не фиксируем, но российская сторона, безусловно, сохраняет свою открытость для этого пути.
4: 土耳其外长费丹16号在乌克兰访问时表示，尽管局势复杂，土耳其仍然希望推动达成乌克兰冲突停火协议。他认为，仍然有解决冲突的前景。

0: 将刘某传唤至公安机关接受调查。刘某表示，这段视频是他在网络上获取的，他先下载原始视频素材后又添加文字进行编辑处理，随后发布。
1: 网民刘某为博取关注，吸粉引流，盗用网络视频移花接木，编造谣言，引发大量网民关注、讨论、转发，影响了防汛救灾工作正常开展。目前刘某已被依法处理。
2: 七月七号，受台风巴威外围云系影响，安徽淮南市寿县大顺镇出现大风天气，部分群众房屋受损。在此期间，有人竟为了博取流量编造谣言，引发不良传播效果。
0: 七月七号，淮南市寿县大顺镇出现大风天气，陶巷村林南队村民程某好在家中拍摄了自家房屋受损的视频，并上传至个人网络社交账号。当晚，在网友询问其受灾情况时，程某好并未核实具体灾情，便在评论区回复称有受伤住院的，有个小孩卷走，现在找不到，引发当地群众恐慌。相关内容在网络广泛传播。经淮南市寿县公安局网安部门核查，程某好的评论内容纯属虚构。七月九号，大顺派出所民警依法将其传唤至公安机关接受调查。
3: 我们在接到网安部门推送的这条线索，经过实地走访和询问村干部，确认辖区内并未发生人员失踪或被风卷走的情况。随后，我们依法传唤了当事人到派出所接受调查。
0: 经查，程某好为了增加视频热度，故意编造发布涉灾不实言论。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，寿县公安局依法对程某好作出治安处罚。
4: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 当地时间十六号，部分日本民众在东京涩谷街头举行集会，反对高市政权推进修改宪法、增加防卫开支以及解禁武器出口等政策。
5: 集会现场，不少日本民众手持标语，高喊反战口号，要求日本政府停止推进修改宪法。
6: 戦争の準備をするために憲法改正を進めているのが今の高市政権なの で、戦争にならなかったとしてもやっぱり私たち の今まで過ごしてきたその平穏な日々っていうものが例えば徴兵だったり、徴用だったりもう戦争に全てその資源を振り向けていくことによって奪われてしまうっていうのを、避けたいと思ってます。
7: いやもう絶対反対ですね。とんでもないです。戦争できるような国にしようとしていたり、憲法を改悪しようとしていたり、弱者切り捨ての政策、あと軍拡ですよね。もう全てに反対です。
5: 部分集会参加者对高市政权推进修宪扩军等政策表示担忧，认为日本应避免重蹈战争历史。
8: 憲法の改悪に向けてですね、もうそういった改正を通しやすくするような、動きっていうのを見せてるので、まあ、例えば軍事費、防衛費の増強っていうのも、もう毎年毎年最高額を更新しているような状況なので、もうそういったところに税金を使うよりはですね、ちょっと平和であって、な暮らしに対して使ってほしいなっていう思いはあります。もう過去日本は、ね、他国を侵略した過去があるので、そういったことはもう繰り返してはいけないと思ってるんで、もう何としても止めたいなというふうに思ってます。
2: 欧盟委员会16号宣布要求美国谷歌公司开放其安卓操作系统的 AI 功能，并共享搜索数据。
5: 欧盟委员会表示，依据欧盟数字市场法案，此次决定向谷歌出台两项具有法律约束力的规范措施，核心内容是要求谷歌改进其安卓操作系统，以增强数字市场的公平竞争。欧盟委员会表示，根据第一项措施，第三方 AI 助手可与谷歌旗下的杰米奈等 AI 服务平等访问谷歌安卓系统的所有功能。目前，第三方 AI 助手对安卓系统部分关键功能的访问受限，难以与谷歌自有 AI 服务平台展开公平竞争。第二项措施则要求谷歌向第三方搜索引擎共享搜索数据。欧委会认为，数据共享有助于第三方搜索引擎开发和优化服务，促进创新发展。与此同时，欧盟委员会还要求谷歌公司按时间表

0: 地区安全形势、船员安全及保险风险后，船舶通行进一步向这一航道集中。据路透社17号报道，英国 RSM 咨询公司专家乔布鲁苏埃拉斯表示，在日本政府刺激经济计划开始显现成效，推动日元汇率企稳反转之前，日元大概率会继续走弱，跌破170日元对1美元关口。布鲁苏埃拉斯表示，日本政府的一系列经济政策是导致日元跌至近40年低位的根源。7月以来，日元对美元汇率延续下行态势，持续刷新近40年来低位，一度跌至162.80日元对1美元，创1986年12月以来新低。17号，日本农民相关团体在东京参议院议员会馆举行集会，反对日本政府大幅增加防卫费、放宽武器出口限制，呼吁改善农业经营环境，保障粮食安全和民众生活。
1: 今高市政権は非常にこう軍備拡張、外国へもね軍事物資を輸出するというふうなことまでやって、軍事関係の予算も増やしているということで、明らかに平和が危ない、軍事拡大の方向に向かっているということなんだよね。でそういうことよりもやっぱり国民の安全保障というのは食料だと、やっぱり飢えさせないことがね非常に重要で、
2: ミサイルでね、なんか外からのいろんな圧力に対してもこれで抵抗するんだみたいなこといくら言っても何の役にも立たない、うん、メンテナンスから含めて全てアメリカにお金を払って、うん、そういうことになっちゃうんじゃないのって、国民は守れないよって。
3: 一応日々の暮らしはできますが、でも物価はすごく上がって、本当にすごく上がってると思います。もう政府が絶対悪いと思います。戦争より誰もがみんなが豊かに食べられることが大事に決まってますよねと思ってますけど、
4: そもそも防衛力って言い方じゃなくてやっぱり軍事力なんだけどね、その軍事力を必要とするような社会もう無理やりこうそちらにこう舵を切っていこうとして、そのこれまではまだそれなりにこう歯止めがあったんだけど、その歯止めをどんどんなくしていって、で、自民党政権、特に安倍政権以降そういう傾向が顕著になったんだけど、でそれをさらにこう加速させようっていうのが今の政権だと思っています。でそういう点でそうそう、もうすごく危ない、このもうすでにフィリピンにちょっと中古だけど軍艦を輸出しましたよね、合意かな、合意したでしょ。でそういうことをやっていくことでこうますますこうよりこう反対の意見をこう意見を持つ国を、こう明確にしていくっていう作用を持たせるわけね。でそれはものすごく危険ですわ。でもその平和の努力をこう奪うわけですよ。
0: 据中国地震台网正式测定，北京时间17号22时48分，在墨西哥恰帕斯州沿岸近海发生7.2级地震，震源深度10公里，震中位于北纬14.80度，西经92.95度。美国海啸预警系统发布消息称，受地震影响，震中300公里范围内沿海地区可能出现危险海啸波。根据墨西哥国家地震局消息，震中海域附近随后发生多次余震。墨西哥总统辛鲍姆表示，目前震中附近的恰帕斯州等地暂无严重人员伤亡和财产损失的报告。
5: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 近日，财政部、海关总署、税务总局发布关于调整部分电池消费税政策的公告，自今年9月1号起，分步调整部分电池产品消费税政策。
6: 政策分步对部分电池恢复征收消费税。具体来看，自2026年9月1号起，对钨汞原电池、金属氢

0: 也因此获得了当地民众的广泛支持。今年六月，伯纳姆赢得马克菲尔德选区下院议员补选，重返议会下院，从而具备参与工党党首竞争，进而角逐首相职位的条件。
1: 17号，日本农民相关团体在东京参议院议员会馆举行集会，反对日本政府大幅增加防卫费、放宽武器出口限制，呼吁改善农业经营环境，保障粮食安全和民众生活。
2: 今高市政権は非常にこう軍備拡張、外国へもね軍事物資を輸出するというふうなことまでやって、軍事関係の予算も増やしているということで、明らかに平和が危ない、軍事拡大の方向に向かっているということなんだよね。でそういうことよりもやっぱり国民の安全保障というのは食料だと、やっぱり飢えさせないことがね非常に重要で、
3: ミサイルでね、なんか外からのいろんな圧力に対してもこれで抵抗するんだみたいなこといくら言っても何の役にも立たない、メンテナンスから含めて全てアメリカにお金を払って、そういうことになっちゃうんじゃないのって、国民は守れないよって。
4: 一応日々の暮らしはできますが、でも物価はすごく上がって、本当にすごく上がってると思います。もう政府が絶対悪いと思います。戦争より誰もがみんなが豊かに食べられることが大事に決まってますよねと思ってますけど、
5: そもそも防衛力っていう言い方じゃなくてやっぱり軍事力なんだけどね、その軍事力を必要とするような社会もう無理やりこうそちらにこう舵を切っていこうとして、そのこれまではまだそれなりにこう歯止めがあったんだけど、その歯止めをどんどんなくしていって、で、自民党政権、特に安倍政権以降そういう傾向が顕著になったんだけど、でそれをさらにこう加速させようっていうのが今の政権だと思っています。でそういう点でそうそう、もうすごく危ない、このもうすでにフィリピンにちょっと急中古だけど軍艦を輸出しましたよね、合意かな、合意したでしょ。でそういうことをやっていくことでこうますますこうよりこうなんかな、反対の意見をこう意見を持つ国をまあこう明確にしていくっていう作用を持たせるわけね。でそれはものすごく危険ですわ。でもその平和の努力をこう奪うわけですよ。
6: 根据中国地震台网的正式测定显示，北京时间17号22:48，在墨西哥南部恰帕斯州沿岸近海发生7.2级地震，震源深度为10公里。墨西哥国家地震局的消息显示，此次地震发生在该国恰帕斯州伊达尔戈城西南135公里处的海域，最后引发了数十次余震。相关地区目前均未报告人员伤亡和重大财产损失，此前发布的海啸预警已取消。
1: 当地时间17号，委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯通报称，委内瑞拉日前发生的强震造成的遇难人数升至5069人，受伤人数为16740人。
7: 您正在收看的是《朝闻天下》，中国制鞋产业基地，河南睢县。
8: 孩子发热咳嗽，妈妈揪心，中药抗病毒儿童药康源牌精振口服液，退热止咳祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
9: 妈妈开心。
7: 传承创新，匠心筑梦， CCTV 民族匠心品牌。